Хынгым аюу кутихка умьёоқарлуку литнаорат литлхкаат питклуку умьёоқлуку асерлутун литнаулхкаат микеллунгуут уннооқоқан тупааллхкиорлу

0: Music from the past at just the pace you want. Wake up on the right side of the bed, even if you prefer the left. Every Saturday and Sunday morning from 5 to 6 a.m. on 640 a.m. KYUK. It's the Early Risers Music Hour. Good day,
1: sunshine. Гэнэрэм аюуқутэрка умиоқарлуку литнаорат литлэркаат питэрлуку умиоқарлуку асагалуутин литнаулэркаат микэллангуут уннооқоақан тупааллэркиорлуки уннооқоақан талииллэркиорлуки талииллу уннооқоақан инартэркиорлуки